0: Kaore tōroa hia ngā kōrero. Kia kotahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te kite koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkana atu ana ki a koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia, i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi kataia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kaimahi.
0: Ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga, te aronga o te kōrero. Nō reira, ko te mea nui, ko te kaimahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu, ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi mete ki a koutou. E māmā ke ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha, te rauhuia i whiriwhiri hie e kōrua ko Riria tetehi. Ingoa mo ene momo kupu, mahi. Whakamārama i te...
2: Oh, i te mahi.
0: Wā.
2: I te wā.
0: I te wā o te mahi. Kei te kā, ka reno pea kia tīmata te mahi kua ko otike e rā ahuatanga. Hapai?
2: Ai.
0: Tēnā. Ura. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono kia rua ngā wā, ka pānuihia e miria ngā rerenga, ka whakahāngu tia e te awarahi, kātahi ka whakakāhore tia e te tokorua autaia nei no te tai rāwhiti. Ka vai. Ai. Whāmete. Rua.
3: Ka vai. E kite ana au i tō kanohi.
4: E kitea ana e au tō kanohi.
5: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono. E koke. Piu ano.
4: Ka pai.
0: Rima me te...
4: Pā. E iwa.
0: E iwa.
3: Kua rau atu au i te tote ki roto.
4: Kua raua atu e au te tote ki roto.
6: Kaore anō kia raua atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai, kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rere kē i etehi atu ki tūhonohono, no reira he tika tērā. Ai. Rua. Me te rua. E whā, mā te aha.
3: I te waia atu au ki taku whānau.
4: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
5: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kei te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu?
5: He tuāhua oti. Ka.
0: Waia hia atu.
5: E au wā, kai waia.
0: Nā te mea kāre tērā ture e hāngai ki taua momo kupu. Kia ora. Kia tūpato ki ngā whiore. Neke, ki ngā upoko neke.
4: Rua.
0: Rima. Hawaii. E fitu.
4: Te fitu.
3: Kua whiriwhiri ke au i taku kai.
4: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai, e rua e rā hāngu. Kara whiua te rauhuia.
6: Kāre anō kia whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai, autaia, autaia.
7: Kia kaha te whiu mai
0: moku. Ai, kia kaha Riria.
5: Pā. Kia ora.
0: Nā te mea kai te pūkana koe ki te mataono, kai te heke ki ngā nama iti.
3: I whai taku i mokopuna i aku tapuai.
0: Ka pai.
4: I whaia e taku i mokopuna aku tapuai.
0: Ka pai, ka pai.
5: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapuai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu.
5: Whaia?
0: Whaia?
5: Whāia.
0: Whāia, ka rere kē te rā kukuhanga. Engari, e koke, he tika nō te whakatakotoranga. Ka pai. Whiua, Riria.
5: Oh, Riria.
0: Hello, kai te pai ki a te rauhui ngā namanui. Tekau.
4: Tekau.
3: Oh, kei te hari a meri I ana hū ki te kura.
4: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai.
7: Tau kreua ki te
0: wara. Ai.
6: Kaore I te haria e meri, ana hū ki te kura.
0: Ka pai, tēnā koe.
5: Kia kā, kare e te tiro I nāne ki te matono.
7: Kaore te tiro.
5: Kare e te tiro.
0: Tahi, yeah! Tere rā tahi!
3: Kei te horoi a hiro I te hipo hipo.
4: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
5: Kaore I te horoia e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
5: Nō, kia rua noe.
0: Māma noe hoi nei rerenga kia koutou. Tēnā, whiwhirihia te te mea ua ua e. Whiu asu. Miri ana.
5: Ono, me ko pai.
0: Ka pai, te rua. Te te mea ua ua miria. Karawhiwa mai.
3: Kua tuki te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
4: Kua tukia te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
0: Ooh, kāre I te tika. I just crank my radio up. All the best throwbacks. 90s.